0: Until David in Timin Kobebia. Not David in Timin Kobebia. Why ya mobo? Nabra boy ya mobo. Said ye. Ye mom penny da da kae. Na ya ya mobo dodo. Gana ya ya mobo dodo. Not David ya mobo dodo. Na wo hie ni pebi wa na kwemo. Na David hie ni pebi wa na kwemo. Na Bible say en emere me bia wo ye domberi ma ba David in chamber tie David a chi. Na wo boa David awu akudie nyina mu. Aha. Okay.
1: Verse 2. I say na tedua krafo a want to me di nifa no benkum no aboa ne agyan tedua so.
0: Wo see tedua krafo a wotumi
1: di
0: nifa
1: ne benkum
0: ani benkum to eto
1: abo
0: ato abo
1: ani
0: agyan tedua so. Papa David no ye small boy. Ai, hosi David nara abofra. Abrantie David, woni ahwodi, woni experience bia wo komu. Ono de experience a wo mu wo emu ahwemu. Eno na David wo experience wo. Na Awurade epese David di dwuma binti no. Wo ma aboafo ba David nchen, aha.
1: As miensa, I say, Saul enuanom a wo free Benjamin mu. Gibeoni Seman ma anyasa a odi trenu Yoas ne Asmawat ma Yesel ne Pelet ne Barika ne Anatoni
0: Omunyi na beboae. Sure. Let me pass a kind verse 3 ne kakra bi na ye jump cover verse 20 to 23 honor. Papa verse 3 no so say na nia David dware ne adwane no e yeso. Na wonim say Awurade bua David no. Wo ma so nuanom kra beboa David.
1: Ano bo mu dinwa na.
0: Verse 3 no kind verse 3 ni biem.
1: I say sorry enuanom a wo free Benjamin mu.
0: So nuanom a omu free Benjamin mu. E beboa David. That is adia me peso bi tias. Papa se Awurade bua wa ho. O ma wona wo wo atamfo camp mpo no wo betai wa chi. So na David idwane no no. So na o pe David e ku no. Na David pa merima ene won edi ene so ene ne dom edi asie no. So na David e pe dom e merima ne nadi asie no. So ni nianom ebebo a David. Papa, se radia muawa wa unia no kwa befri wuncha kwa tamfo nche. It is a unia bi kodi otamfo afa. E maninya wanwa. E bito so. Because ne radia bua David. It ya wase so. Ni nyan monwa kasi ni nyanom. E fri nche kwa bua David. Se radia muawa o. Mwana wa wa unche ya wususu se ombeti miabua unia ni beyi omeni ya mawa. Papa, se Awurade amoa wa, wona wususu se, omu betima ye moa ma wo no, omu nyina be yi wani afri wo so. Akoboa watamfo. Akoboa watamfo, oboa akoboa watamfo, oboa akoboa

Ani msa one nyuntu ya adwen. Bibi papa bi wo Yesu. Stone fishing koku jesi. Bacho wa wari na wo Yesu mu. Ahu mezai de mane nko wa kontro mu. Usika se usije die. Wo gidi bra usije die wo Yesu mu. Ahuchire usika se mi wa kontro mu. Mama ya sawan Ghana blast number jo. Ushia Yesu mama ninko no wakodi ya ghost na ma. Antimu yire ne pampi. Ayasas of my one come ngasa mu yire ne pampi ze witu anu. Asan se bi papa bi wo Yesu. Yentimi nkotimpa bo. Kabra usu jadi wa wari wo Yesu mo. Kutu fuati. Yire ne pampi ze witu anu. Enya yire ne pampi ze Bible. Antis of my one.

Wei ayɛ na wo twede de ya eba so na wo twi mu. Ba fo kote kutin sraman a wo toso mi nu breman hene eno no. Wɔn na busua de abase wo de awre ho na ebo amane anwumre yi. Sɛ wɔn mo de hye de hye preko dance aso ura yire Florence Boateng. Breman hene ayire sabre wa dane ni bonkum so. Na nyame yadma ya wada ebe eyo bosumi ne de toso de nunum. Ena wane ednobeto wane bedi na wotweda e obreman astro turf park ne so ifia no panu sia kosi anwumre no nsia na nane ne dom eto nsa fradofo ne jamfo nyina se eya yemra meboa wo afi eyi a eba so nie nana sechi pianim rona fence lawyer edward pianim oyoko abusu apeni owo akina krom james kwasi pianim oba apeni ya cha rona fence no guest na pianim enkan no obo ne bra edward adu se pianim wo london Andy pianim ewa London. Okunafo ye Grace Kofo. Dodo no afreno. Mame bi ya Kumasi no wo. Eme bi ye Allen Kofo. Olive Kofo. Bernard Kofo. Anaya Kofo. Manana eye Richard Ano. Ene oyoko abusu ya edi abase. Wanamudishye. Ya nanka wankana wabeni. Urua Justice Kofo. Na dodo no afreno na kwame. Na ona no ye penimpa wada nankak limited ya no. Unya infie edi unimu otwe. Ejada ya wa sorry. Afe ne brason so ye ne ye jane kwae kura. Nyame di adoma bosumi ne de to so adu no. Meme ne da ebe ya no de ne to pam. Ewo mame Agnes pianim fi ewo ginya ase. Ye wo kuma se ya machi no numpa mu kosi anopa ne twem pam. Address ya befa so akoti wo mato wo mu. Eye AK-439-6357. Obe ya fosumi de ama no ho no a na afi wo mamu ni so a. Wodna kokoku amu ase ye ya busua no kon ase ye ewo akena krom. Owie pepepe a na oba betranse ewo atonsu Pentecost number 1 park ne so ginya ase don kro kosi anwumre no nsia e de anom na chisika sa na afi ne kwasi ada akona ase asore kwetwa ne din afira safo no so mu Calvary Charismatic Center CCC asore mo ija ya na owia afi na no kwako wiya ye ne yokra e o ma me Agnes pianim efi ye wo ginya ase wotun safra dofo e ne ejamfo nyina ase ya yemra emeboa wo adesima man ka bodo si ahobo egusua de kwa World Cup no mu no ano ntintwe ho mfra fidie no kra general secretary edema iwiase munsem family club eye aminu dodo no afro se rasta nyumre ye mwadwo ofa yiman so ofumeswa ye mwadwo sanso so na maria ma eso asubua ye mwadwo kachire ye mwadwo e na afi bekia pia piero ye mamunyina adwo sikone bebia obi anso so ye mwadwo kuo ma nyina mechia mu o na maka kachire mo se wiase mu nsɛm abusua ɛyɛ abusua kronkron antisi vokrom memwadwo papa ɔne ɔba aku no afei ɔdi anwummere mekyia mɔ ɛkyia me a mewɔfa gyawu dodoɔ no afɛ no lando ɔwɔ atwema hwedeɛ mu obiaa wɔte menka nwummere bia mema mu nyina adwo medina ne mununkum ba apeaku bi I am not from Wasa International.